Thank you.

0: Metropolis.
1: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. Yeah!
1: 17 април, събота. Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox at Metropolis B-Day. Промо билети от 28 лева до изчерпване на количеството. Търсете в офисите на Eventim и билетен център НДК.

0: 120 минути с Метрополис във втория си час, когато ви пускаме микс, както миналата седмица обеща Яската, ще ви пуснем третия член на тази света троица от Любо Андрей и Петър. Така, що ме света троица, сигурно е Свети Петър.
1: Добре.
0: Да не му отреждаме така.
1: Да не му отреждаме чак така да държи ключовете диджейски в диджейския, разбира се, дискурс на тази традиция. Ще кажем, че той от тримата най-обича рок музика, честно казано, и ако го видите с...
0: О, той затова е винаги с едни фанелки.
1: Той ходи с фанелки на Funeral for a Friend, изобщо да... Като че ли леко обича малко така да се шегува с хората, които не слушат тази музика и малко се учудват на фанелките му. Мисля, че той малко прилича на тебе по носене на фанелки.
0: Да, забелязвал съм, че определено има стил.
1: Има стил.
0: Фанелко набирането
1: му. Освен това е много усмихнат и, честно казвам, според мен един от добрите диджеи, които средното поколение, средното царство. Ние вече ние като в Египет.
0: Средната земя.
1: Да, ние сме като фараоните. Да. Ние вече средното царство са Петър, Любо, Андрей. Оттам нататък идват малките. Пита къде ще пускам. Ми каза, че бил много грозен и затова не го канали много да пуска. Сега истината е обаче, че ние имаме големи планове за тях тримата, които няма да им ги кажем преди да се случат. И определено обаче не само те тримата, а и други ще намажат от всичко това, което гласим. Но запазваме сега частица мълчание, защото смятаме, че микса на Петър наистина е много хубав и на неговия фон нека да дойде да ни извини, да кажем кой къде какво ще прави този уикенд. Като например това, че тази вечер в Маскара няма да може да прослушате вашия Стефан, любим с готини парчета от Commodores.
0: Може, ако имаше
1: някакво налетите трансатлантически
0: нещо, таблет, не са развили още.
1: Така че само Жорката Благоев ще бъде в Маскара, а пък утре започва тридневните тържества по случай рождения ден на Червило, което навършва фаталната възраст от 13 години.
0: Ние миналата година имахме през тази възраст.
1: Да,
0: с едно парти с Саша.
1: Време е на 14 годишна възраст човек да изпита някой първични усещания, като примерно първата полюция, първият полуфак, с други думи да възмъжее. Надяваме се и пожелаваме, разбира се, на Червило и на един от собствениците му и менеджерите му, Георги Христов, да доилядят още, в смисъл да минат пубертета и да влязат смело и здраво в истинската мъжка възраст, каквато клубът определено заслужава да влезе. В четвъртък Дончо и аз в едната зала, не мога да кажа кой беше в другата.
0: Веселини Андрези в другата зала.
1: В петък
0: това е партито с покани.
1: Това е партито с покани.
0: Официалното парти за рождения ден на Червило. Петък ти знаеш.
1: Петък знам, да. А между другото, преди това ще мина през Funky Kitchen да сготвя. Нали знаете, има диджей, които готвят.
0: Е в Funky Kitchen. На 18 април или нещо такова.
1: Да, аз съм този четвъртък. Наистина от 8 вечерта смятам да ви изготвя изключителна салата с паста с рибатон, след което една много добра друга спагети с сирене, едно от най-класическите.
0: Е, къде е месото?
1: Има. Бекон или пиле по избор и, разбира се, за десерт любимата дъвчаща бисквитена торта на майка ми, която смея да твърдя, че е абсолютно уникална и няма аналог в българската кулинарна традиция, просто защото се прави по друг начин. Бисквитени торти много, но уникалната бисквитена на майка ми, дъвчаща, не случайно наричам. Е така. След което, разбира се, в петък...
0: Момент да уточним. Кога се случва това?
1: Четвъртък
0: вечер, 7, Funky Kitchen.
1: Да. И вечеря, след което на Муе Шандон в Червило.
0: Окей. Вечерята звучеше изискано. Подходяща е, като за прирожден
1: гургонзола. Звучеше с гургонзола, нали?
0: Наистина, Добре.
1: Гургонзола и бекон.
0: Петък.
1: И сушени домати. Петък, мисля, че аз съм в Червил, ми съм сигурен, не знам с кого, честно казано.
0: Събота?
1: А пък събота е...
0: Какви са ти творческите планове за събота?
1: Моите... Не съм ги...
0: Започваш така. Творческите ми планове
1: за тази събота са да се подготвя много добре, за да мога да се срещна с една за мен непозната публика в българската част... Софийската част на заведението Макалари. Имам изключително добри впечатления от пловдивското Макалари. Сега е ред да видим софийското. А пък в Червило Чоколет Пума ще бъде много интересно.
0: Defected in the House, фирмено парти, брандирано и изобщо представено от Defected in the House. Двама изключително интересни диджеи, Chocolate Puma.
1: Плюс на времето... жив перкусионист на живо.
0: Да, плюс жив перкусионист Шовъл, който беше част от групата M People на времето, а отделно е записал перкуси за Sting и за поредица други музиканти. Има собствена група, само перкусионна, два албума издадени с нея. Аз също съм го слушал в един на времето много известен бар в Лондон, но за жалост забравих името. Намираше се точно зад Лестер Сквер и беше хита на сезона, така да се каже. Той беше на перкусия, пък този диджей, който се откази и направи ресторант, Дани
1: Рамплинг,
0: беше тази вечер в този бар в Лондон. Така че комбинацията е много силна. Chocolate Puma с Shovel Percussion. Отделно, както ви казах, ще си бъде абсолютно 100% Defected in the House вечер, което е на един старт, който мисля, че ще продължи.
1: Да, не, с други партии. Красиво приятелство, както се казваше в един филм, който се нарича Казабланка и който по-старите наши слушатели може би си спомнят още.
0: Ами горе-долу е това.
1: Това е. Да се подготвят и ако ви кажат, че билетите са свършили, да знаете, че всъщност билетите от 28 кинта са свършили.
0: Почват
1: вече
0: от
1: започвате от 30 и така ще бъде всеки ден до победа. Карл Кокс, 17 април.
0: Другата седмица ще направим опит за
1: другата, ще направим опит за включване. Ако не направим, ако не успеем да направим включване, ще знаете, че при всички положения ще запишем няколко анонси и ще пуснем музика. Така че тези от вас, които страдат, че много говорим, този път да не страдат, а да се радват, че ще има уникална и ексклузивна музика в рамките на 120 минути с Метрополис. Продължаваме с нашия добър приятел Петър. Приятно слушане.
0: И ви казваме чао, чао.
1: Лек път.

0: Metropolis.
1: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис, които се слушат много ясно и отчетливо в град Ловеч, който ние забравихме няколко пъти да включим в обявяването на тези блаженни градове, където хващате Алфа Радио, и днес смятаме да го компенсираме подобаващо.
1: Абсолютно е така. Специално за всички от Ловеч ще бъдат първите 17 песни от нашата селекция. А пък останалите ще трябва да се примирят с приказките, с доброто настроение и с доброто чувство, което винаги сме имали към слушателите на Алфа Радио, където и да се намират те на територията на България.
0: А именно Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Ловеч,
1: Самоков, Велинград, Айтос, Ахтопол и столицата София, забравяме Ямбол.
0: Ямбол, София област.
1: София област, да.
0: Добре, започваме с едни такива високо интелектуални парчета от втората папка в колекцията на Ясен Петров. Той предоставя нещата в папки и, както се разбрахме в миналите издания, дърпаме от тях поред на номерата, до където стигнем, бележим в червено, за да не стане повторение, макар че повторението е майка на знанието.
1: Даже на латински звучи repetitio mater studiorum est.
0: Глагол на края.
1: Разбира се.
0: Парчето?
1: Парчето е на Cosmic Cowboys.
0: А Economist кой
1: е? Economist е някой. Economist с Cosmic Cowboys. Песента се нарича I Need to Know в своята оригинална версия. А пък днес, знаете, освен празника на студентите, всъщност трябва да отбележим и една друга годишнина, тъжна за съжаление, деня, в който е един от наистина, как да кажа, големите мислители и музиканти на 20 век си отиде застрелян позорно пред дома му от един човек, който твърдял, че той е всъщност истинския Джон Ленън. Марк Чапман, който продължава да бъде в затвора и слава богу там му е мястото, преди години затвори устата на една от гласовете на цяло едно поколение, което, като изключим как да кажа, бейби фейса на Пол Маккартни, който знаеше за кого да се ожени, визирам, разбира се, една огромна империя, олицетворявана от бащата на Линда Маккартни, от един барабанист, който знаеше за кого също да се ожени, сваляки една след друга жените, които са центърфолди на Playboy, през третия човек от Beatles, който отиде в Индия да търси просветление, и той беше човека, който все пак написа песента Working Class Hero, песента Imagine, и човекът, който написа Give Peace a Chance. Наистина, един човек, на който според мен Боно много му се иска да прилича, обаче не му се получава.
0: Може би още известно време, като мине, малко като постарее, пък трябва да си намери някаква Йоко Оно, сигурно, и той, за да...
1: Което ме връща към прочитата история, която се говори от древна Гърция, разбира се, за Платон и Сократ, който казвал, че ако имаш красива жена, ставаш глупак, ако имаш грозна жена, ставаш философ. Так, да. Джон Ленон определено не е случил да стане философ, което показва, че всяко зло за добро в света, разбира се.
0: 8 декември, празник на студентската младеж в България, на будната студентска младеж в България.
1: Подходящо ще отпразнуват къде? В студентския град.
0: На онази авенида
1: Деламиерда. Разбира се, на която...
0: Фолкарата ли? Каква
1: Фолкарата, да, абсолютно. На която пак онзи ден пребиха някакъв студент. За която, иначе много, така да се каже, не пред Котън клуб, пребиха някакво момче.
0: Да,
1: пак едва. Но това е положението. Едни стъчкуват.
0: Честно ти кажа, това с Cotton Club малко го чувствам като лична обида, защото си спомням, че много-много отдавна, когато пуснаха филма Cotton Club, естествено той не дойде до България, но го даваха в Чехия и ние бяхме на екскурзия с една група приятели в Чехия. Търсихме по дърво и камък кино, в което филмите се
1: прожектираха
0: без титулки. Тоест,
1: без доблаш.
0: С титулки, да, не с титулки. С доблаш. И накрая намерихме киното с страхотен мерак, гледахме Cotton Club и 20-30 години по-късно студентския град със същия шрифт ще кажеш, че са отворили клуб, в който викат видни български и световни джазмени да свират, да някакси да популяризират културата на
1: интересната музика.
0: На интересната музика от Нью Йорк и Чикаго. А всъщност за какво става въпрос?
1: За зловеща чалга, в която някакви хора се бият и купонясват страшно. Това е будната студентска младеж, които ходят и стъчкуват, че нещо не учили или че примерно били малко парите за образованието. И може би ще бъдат повече парите на студентите, ако по принцип вместо да ги дават за такива, нека да ги накажем ниски забавления, ги дават за книги, например. Това ще ги накара и да станат и по-умни, освен всичко останало.
0: Но... За каквото са книги? Имаш Фейсбук?
1: Имаш Фейсбук, да. Имаш лицевата книга.
0: Имаш Фейсбук с нов вид. Апгрейднахме към него. Не мога да си намерим половината неща.
1: Добре, че ти апгрейдната, видя как изглежда. Аз онзи ден, докато шавах там нещо да погледна, на няколко профил ми предложи и аз да си го направя, аз обаче за сега се въздържам от това действие. Cosmic Cowboys, нитно в своята оригинална версия, с която отваряме до 120 минути с Метрополис в рамките на Алфа Радио и в прежите на elo.org.

0: 120 минути с Метрополис. След първия встъпителен
1: анонс.
0: Септакорд от наша страна.
1: Директно от Котен Клуб изваден.
0: Директно от Котен Клуб изваден. Продължаваме с... все пак да кажем какво е септакорд. Септакорд е акорд съставен от 7 тона, нали? Много сложен, защото обикновено акорда е примерно 3 тона.
1: И обикновено, 4... както знаете, в математиката и музиката много се приличат. Примерно първи, трети, пети тон от дадена гама правят един акорд. Примерно първи, четвърти, шести правят втори акорд. Един е мажорен, другия е минорен. Но когато примерно има 7 степен, която някъде се удря, т.е. нещо се повишава, тогава вече акорда става много интересен и много джазов.
0: Може седмата степен, седмият тон е мажорен или минорен. Да, тогава става много интересно.
1: И тогава става интересно.
0: А върха на сладоледа е разложен септакорд. Тогава вече много трябва да се обясня.
1: Ще разложим между другото много студенти, защото знаеш ли, че прочутото място за празнуване на 8 декември в този момент е изолирано от света. По причина на това, че Кресненското дефиле заради тези нечовешки дъждове е подкопало пътя София-Гърция, така наречения прочут път Е79. И в този момент хората трябва да обикалят 200 км, за да могат да стигнат, примерно, до Кулата. Има един единствен влак, но БДЖ-то, както всяка една тромава организация, не се е сетила да пусне, примерно, няколко извънредни влака или поне да закачи няколко извънредни вагона. И в този момент на самата Кресна, където река Струма минава, само да ви кажа, вчера казах по телевизията, е увеличила нивото си с 8 до 10 метра. Един самосвал заедно с шофьора си изчезна и още не могат да го намерят. Това, че човека не могат да намерят, е ясно, ли, човек е малко нещо. Но това, че и самосвала не могат да намерят, вече не ви дава представи за мащаба на действие на това бедствие. Така че мнозина студенти, Стефия, според мен ще бъдат в София и ще чакат бодро-бодро някъде, особено тези, които слушат Алфа Радио, къде да отидат, да им кажем къде да отидат или по-скоро къде да дойдат.
0: Да дойдат при бати, бе! Става дума, и аз се не иска така деликатно да ви кажа, че ние ще бъдем с него в голямата зала на клуб Червило на 8 декември. Двамата вечни студенти по дух, а пък диджей Веселин, един колега инженер от МЕИТО, ще бъде в малката зала на клуб Червило, така че имате академичен сбор достатъчен, за да създаде приятно настроение в
1: празничната вечер.
0: В празничната 8 декемврийска вечер.
1: Елате да ви разпишем книжките. Елате да ви заверим книжките.
0: Да те питам, ти къде кара първия си 8 декември? Имаш ли спомен?
1: Да, много добре. Първия си 8 декември го карах на вилата на бившия председател на Народното събрание от СДС. Този полицая, как се казваше, все едно катето му е една наша съученичка му е дъщеря от класическата гимназия и отидохме на едно място, което беше някъде между предела на нейната вила. Всичко беше приятно до 12 часа, когато изведнъж един не се сети, всъщност тогавашното и гадже, не се сети, че и сваля някакво друго гадже, които са примерно в Пампорово и той хукна през планината. Трети ми приятел реши, че неговата четвърта приятелка се сваля от неговия най-добър приятел. Извадиха ножове да се колят. Блъскаха се такова. Един худи, един отиде да се беси. И само да ти кажа, след цялата тази работа, в която ме сложиха да спя на една разкладушка, прибрахме се, нали, поживо поздраво на следващия ден и след 3 дена видях катото, което направи най-голямата истерия, нали, защото ми приятели хукна да гони някаква друга, не знам си какво. Тя ми каза, яска страхотно изкарахме, нали? И аз ми казвам, що ми казваш? Там, че, и от тогава да ти кажа, не съм ходил никъде.
0: Аз първия се подадох, но не съвсем до край да отида чак на някоя хижа, на Витоша или някъде другаде. Имаше такива ентусиазирани колеги, които, нали, сега първа година още не се познаваш това нова. Съответно, някои заминаха на някаква хижа, не помна с къде. А пък ние така да се каже, градските чеда, оформихме една група и първо ходихме в, имаше тогава един ресторант Гамбринус.
1: Той е много интелектуален.
0: Ретро ресторант.
1: Той е от тия. Да.
0: в долу до Халите.
1: До Халите, да.
0: Да, там ходихме първо, след това в кафе-театъра на НДК, където имаше празнична 8-декемврийска програма с участието на Камелия Тодорова, на такива видни тогава по-не естрадни, а една идея по-авангардни певци, защото студентите, нали,
1: да студентите, разбира се, няма да приемат Кичка Бодурова или да речем дует Ритон, при цялото ми уважение към дует Ритон и към Кичка Бодурова, естествено. Така е, приключи. След това бях много учуден, когато отидох да доследвам в Гърция, че
0: никой не празнува.
1: Не знае тази дата, 8 декември, но много ми се зарадваха определени хора от курса. Казвам, 8 декември, тебе имаме лекция. А, викам, не, празнуваме ние по-български. Голяма радост настъпи. Заведох ги на сладкарница, изпуснахме лекциите, все едно. Но това е наистина 8 декември. Е странно, трябва да проверим къде, освен в България, може би Съветския съюз, в Русия, може би се празнува.
0: Че само в България и мисля, че знае защо имаше нещо си. Но както и да е. 8 декември си 8 декември. Едно време беше изключително така, как да го кажа, малко заговорническо да го празнуваш, защото хем Джон Ленън, хем 8 декември, сложна работа.
1: Сложна работа, да, сложна работа. Почти... Paddle Sweep свършиха току-що тази песен. Песента се нарича Jalabi Central. Paddle Sweep.
0: Jalabi Cartel.
1: Cartel, извинявай, добре.
0: Но според мен Jalabi Cartel е групата, а Paddle Sweep е панчето.
1: Панчето, да. Paddle Sweep означава такива, дето гръбва.
0: А Original Mix е Original Mix.
1: Той свърши, тази песен ви остава 3, 2, 1, край. Приключи тази песен, влизаме в следващата, предлагам да не говорим на нея.
0: Да.
1: И само ти да обяви, защото това е от твоите.
0: Анди Нюман, Бамби Нос. Вчера споделих сяската, че се здобих с две парчета, носещи в заглавието си Бамби. Защо, не мога да разбера. Едното е на Анди Нюман, другото е на Дейвид Кено. И двете са много добри, но това на Анди Нюман особено ми направи впечатление, защото е като он е вид за виолончелиста. Почва от единия край, свършва на другия
1: добър
0: край.
1: Добър много, изключително.
0: За съжаление не може да го разкажем в ефир този виц, но много силен виц. Ако имате, си се опитайте своите приятели, някой знае да ви го разкаже. Ако не, заградете ни на някои партии, ние ще ви го разкажем.
1: Абсолютно.
0: С удоволствие.
1: Освен това, значи, това е двойно. Значи, от една страна вица за виолончелиста, но главният герой във вица, виолончелиста, се появява накрая в последните 5 минути от филма.
0: Точно така.
1: Това е истинския виц, разбира се. А за Бамби само искам да добавя, като каза Бамби. Наистина, Бамби е едно еленче от анимационни филми, Walt Disney. И 30-те години на миналия век, като първият, който си позволи да си прави гавра с Бамби, беше естествено Джони Ротън от Sex Pistols, защото в The Great Rock and Roll Swindle, една от песните на Sex Pistols се нарича Who Killed Bambi.
0: Колко приятно.
1: А пък,
0: после, като свърши това парче, ще ви кажем един вид все пак, защото е много силен.

0: Bамби Ноус, Анди Нюман. Както видяхте, страхотни развития, саксофони, тромпети, чудеса. Много добро парче. Will go down very well. Както казват down very well. Професионалистите от западния свят, говорещ английски. Сега продължаваме с едно на Денис Ферер, фичеринг Бола Бело. Then people go.
1: Фичеринг Бола Бело ли казва?
0: Бола Бело. Бола Бело, Then People Know, Крузин Нюрнберг ремикс. И ще ви кажем набързо вица. Заека много се подиграва на лъва, незнайно защо, макар че лъва бил цар на,
1: на животните.
0: На животните и непрекъснато го базикал и му казал: ей, много си тъп, погледни къси, рошев и така нататък. Лъва обаче един ден много му се е досил и го подгонил. Заека бяга, лъва го гони, обаче по едно време лъва нещо се препънал и в един ров паднал. Заека се върнал веднага и от ръба на рова почнал да му говори: ей, къв глупак си, бе, виж, падна в дупката. Много си тъп, да знаеш. Обаче заека си много ентусиазирал, раздвижил се и той се подхлъзнал и паднал в рова при лъва. Станал, изтупал се и казал на лъва: ако щеш ми вярвай, дойдох да ти се извина. Така че наистина много добър вид. Ако щеш ми вярвай.
1: Ако щете ми вярвайте, дойдохме да ви пусне малко музика.
0: Да.
1: Това е, разбира се, Then People Go
0: на Денис Ферер.
1: А пък бомбата ще ви я хвърлим в началото на следващото парче.

0: И аз ако щеш ми вярвай, страхотно парче е това.
1: Страхотно парче е наистина. Той успя да извади две.
0: Много бързо.
1: В пътъкламата. Едното се нарича Red Room, което е малко другото му алтер его. Той нали казваше в интервюто, че се влияе еднакво от детройското техно и от хаос музиката. Наистина, Денис Ферер, ако щете ни вярвайте, е много добър диджей, който успява да задоволи прищевките и на хаос, и на техно тълпата. Изобщо мисля, че отдавна му и чака му, трябва му времето, дошло му е времето да пусне на някое място, в което събира примерно 1500-2000 души, за да видим силата на неговата диджейска, как да кажа, способност.
0: Сега продължаваме с новото парче на Booker Shade, Regenerate, в ремикс на Pan Pot. Уникално парче, уникално. Страхотен ремикс, страхотен бас от средата на парчето нататък. Но, както каза Ясен, сега е момента ние да стоварим нашата голяма бомба. Яска, ти си.
1: Аз? Защо? Защото той ми беше...
0: Защото ти каза, че ще кажем.
1: Да, че ще кажем бомбата. Искам да ви кажа, скъпи приятели, че когато на 21-ви изключих граждански брак август, моята тогава бъдеща съпруга каза, че единствения ще се ожени, омъжи за мен, прощавайте, ако лицето Джош Уинг дойде да ни свири на сватбата. Добре, че моите приятели от Метрополис много искаха да ме видят улегнал мъж. Та в крайна сметка решихме фестивала Инсомния да бъде закрит именно от Джош Уинг. Пък, който беше там, надявам се, разбра що за диджей е той, когато му се предостави възможност, време, място, пък и атмосфера, защото наистина ей...
0: Малко да
1: той глас е невероятен. Няма какво да ви казвам сега. Правя 3 месеца от своята сватба на 31 декември. Всъщност може би 4. И по този случай решихме пак да поканим Джош Уинг, който заслужава наистина в една новогодишна нощ да зарадва хората, които истински обичат електронната музика. Така че 31 декември, нова година, Джош Уинг от Метрополис. Какво повече да ви кажем? Да чуем малко Booker Shade с Pan Pot и след това ще продължим с подробностите.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио и в мрежата на elo.org. Голямата новина, ясен ви е съобщи преди малко, в началото на това парче. Аз само ще обобща тържествено. След 10 години мълчание на нова година, Метрополис се завръща с новогодишно парти, с специален гост, този, който, как да кажа, ни е много на сърцето, много. И който смеем да си присвоим, как да кажа, правото на това, че успяхме да направим така, че да стане много популярен в България, вие да го харесвате и
1: той да ви харесва също.
0: Той да ви харесва ужасно много и както той самия казва, извадено естествено от филма Singles, както знаете, с Мат Деймън, той беше в една банда Grunge от Сиатъл и Citizen Dick непрекъснато повтаряше: ние не сме много популярни, имаме един албум, but we are very big in Belgium. Но сме много голями в Белгия. Джош Уинг, когато кацна лятото в Бургас за фестивала Инсомния и си говорихме, той каза: България е моята Белгия, като използваше героя, т.е. това, което каза героя на Мат Деймън в този филм. Завръща се Джош Уинг в неговата, да кажем, такава душевна родина или нещо от този род. Обича да идва в България, съгласи се да дойде на нова година за Метрополис, така че очертава се една много приятна нова година. Подробностите другата седмица сами ще се нагласат около тази новина, но вие се гответе, защото на 31 декември Джош Уинг, подкрепен от нас в едно празнично Метрополис новогодишно парти, ще бъде в столицата София. И всеки от вас...
1: Като казвам столицата София, имаме предвид столицата София, не квартали и така нататък. Поне така се надяваме да бъде.
0: О, yes! Сега слушаме...
1: Слушаме...
0: Хартик.
1: С едно изпълнение, което се нарича Бугми, което съчетава, разбира се, модерните, как да кажа, леко джази неща от 60-те години на миналия век с модерната техаус
0: традиция.
1: Запешка традиция.

0: 120 минути с Метрополис, след Хартик, Бугми и новината, която ви съобщихме за нашото новогодишно парти с участието на Джош Винг, на диджеите от Метрополис. Точния лайнъп ще го знаете другата сряда тук от нас, както и вече от официалните радиоклипове и всякакъв вид друг реклама. Интересна нощ се очертава на 31 декември. Особено интересна, защото новогодишната нощ винаги е интересна, независимо дали си на площада и шмориш дволитрова бира или
1: ракия в литра и половина в бутилка минерална вода.
0: Или си някъде друга да не изискам.
2: Между другото, нашия приятел Хадат каза, че може би Хад ще свирят преди нова година на, на това на...
0: на площада.
2: Да.
0: Супер.
2: На площада, така че може да съчетаете, но едно ще ви кажем, че Джош Винг ще бъде толкова изискано, че най-вероятно ще се наложи да има фейс-контрол.
0: Фейс-контрол.
2: С други думи, подгответе се, ако решите наистина да дойдете, трябва просто да бъдете в добра кондиция.
0: Също и следете точната дата на пускане на билетите, защото ще има, както винаги, една промоционална цена за първите, нямам представа колко билета, зависи все пак от мястото, което силно се надяваме да се случи, това, което го мислим, след което билетите ще скочат малко нагоре, както винаги, но в крайна сметка следете кога излизат в продажба, защото си мислим, че ще свършат доста бързо.
2: Не, не, освен това, мисля, че можем спокойно да кажем на нашите приятели, които ни слушат в момента, че най-скъпата цена на билета няма да нахвърли 40 кинт.
0: Точно така.
2: С други думи, не си мислете, че ще ви извадим душичката само защото е нова година или защото ние сме решили да платим на Джошето една турба пари повече, защото и той човекът ще бъде принуден да празнува с нас, а не с изключително красивата си жена.
0: Може би идва с нея.
2: Може би идва с нея, може би идва с нея.
0: В всеки случай, това, което знаем, е неговият самолетен билет, който сме платили. Той лети специално за нова година за България. Няма да е в Европа, идва от Филаделфия, така че жестът е наистина голям, за което и вие имате принос.
2: Най-вече,
0: особено тези,
2: най-вече,
0: които,
2: разбира се,
0: бяха това лято на твоята сватба на 21 август.

0: Сега слушаме River Star, едно издание за лейбъл Star Tracks, парчето Мор в ремикс на българския Alter Ego. Alter Ego на Josh Swing. Да. Нашия приятел Страхил, или известен на вас под псевдонима King. Той намере себе си в една линия на много класическо ретро хаус звучене, да, с типичните елементи на машините за ритъм 909, 808, стабовете от това време на хаус музиката, и наистина това, което прави, го прави много добре. River Star,
1: ако знаете на какво го прави, най-вероятно ще му дадете Нобелова награда.
0: Да, обяснява един час на Марк Ромбой. Марк Ромбой така и не можа да каза, ти си луд, купи си един компютър Apple и приключи. О, той каза не.
1: Искаме да ни е трудно. River Star с ремикс на King.

0: 120 минути с Метрополис на частите на Алфа Радио и в мрежата на elo.org. Слушахме River Star с ремикс, която се нарича More, песента с ремикса на King. В студиото, разбира се, са DJ Steven
1: и Ясен Петров с една парче на Джон Техада.
0: Много харесвам.
1: Много хубаво парче, но си мисля, че не е съвсем ново. Аз това парче го имах много отдавна. Сега е сложил обаче тази мацка, която говори отгоре, и има няколко съдбоносни ремикси.
0: Да, да.
1: Нещо такова има.
0: Вчера си взех още един ремикс.
1: Аз взех на Марк Лански.
0: Значи, тя е, според мен, първо излиза за не знам си кое е Classics, което автоматично означава, че лейбъла, грамофон.
1: Ти Classics?
0: Не. Еди, какво си Classics беше? Black Desus Classics, примерно, или нещо от сорта, което означава, че
1: нещо
0: е издавано, но сега ремиксите са нови и...
1: Страшно.
0: Пък и като е минало, заминало на времето, защо да не го пуснем, ако знаете колко такива парчета ви пробутвам в миксовете си и в сетовете си, направо ще кажете ти замезени зима с 2010 година.
1: Тук ще направим разграничаване, няма такива работи. От 2010, от март най-много. Най-много от март. От Чикаго.
0: От Чикаго, абсолютно. Наистина изключителна песен, която вижте как по независими пътища достигаме и двамата, независимо, че той от към едната страна музиката, аз повече от другата. Има такива изпълнители. Бяхме ли питали за Джон Техада? Какво ни бяха казали? Бая парици
1: искаш. Нямам спомен вече. Да, мисля, че в някой момент на Метрополис търсихме Джон Техада да го викаме. Но това може да се случи скоро.

0: Няма какво да кажем. Накрая вкара и
1: 303. 303-то, любимото ти, абсолютно.
0: Просто сваляме шапка. Едно успокояващо парче към края, както ви казах, имаше един тази седмица излезе един сингъл на Дейвид Кено, в който имаше едно парче Бамби. Това е четвъртото парче от сингъл Watermelons. Дейвид Кено определено е един доста талантлив продуцент.
1: Много талантлив продуцент.
0: Това е едно по-така отвеяно парче с нечовешки бас обаче.
1: И със страхотна хармония. Забелязвам, че аз също се разтърсих, като ти ми обърна внимание за Бамбито. Аз погледнах и исках да видя какво още има. Той издал още някакви сингли в последствие. Страхотна мелодия, в смисъл тип Соломон в, да, в мелодичната си страна. Изобщо, как да кажа, дали светът започва пак да се връща към, към мелодичността, не знаем, но, но че Дейвид Кено оправя нещата много, особено за финал на такива натоварени с емоция и с информация сетове, като този, който слушахте до сега, става абсолютно.

0: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
1: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: по Алфа Радио.
2: Здравейте, приятели, на вълните на Алфа Радио с 120 минути с Метрополис, с две деца на демокрацията.
0: Абсолютно.
2: Ясен Петров
0: и DJ Steven, които днес ви казват честит рожден ден, демократи, 89-та до 2000, значи 21 години.
2: Вече 21 години
0: legal drinking свободно. Age, 21 години си казваме, че живеем свободно. Истината е, че 21 години натичкаха борци, лъгаха ни политици. Изобщо всички, които трябваше да направят нещо за тая държава, се постараха да направят нещо първо за себе си, и затова сме на това дередже. Затова не сме държава като Чехия, например, като
2: Польша, Унгария.
0: Польша, Унгария. Да не говорим, смисъл, мен ме е срам да кажа Словения, защото те никога не са били в социализма, според мен. Те си добре дори в, според критериите, най-висшите критерии на Европейския съюз. Все едно, няма значение. Хубаво е да си спомня някои неща, без нали, да го обръщаме на час по история, да си спомнете, че всъщност ако някой тръгне да ви обяснява колко добро е било по време на комунизма, само да си спомните, че имаше държавна сигурност, която следеше какво говориш. Имаше специално отделение на полицията, където трябваше да си подадеш паспорта, за да получиш разрешение да излезеш от държавата, не да получиш
2: изходна виза.
0: Мисъл, това е чудовищно измислетина на комунизма, на социализма, проставайте, наречената изходна виза. И така нататък, и че когато трябваше да бъдеш група, трябваше да ходиш да си цензурираш текстовете някъде в примерно някой комитет на районен на комсомола, за да ти ударят печат, за да можеш да ги пееш. А пък
2: когато
0: да говорим за диджейството.
2: Да, когато трябваше да си диджей, трябваше да ходиш с един лист, където си описал всички песни, които ще използваш, и едни изключително навътре влезли музикални, как ги наричаха тогава, бе?
0: Музикално формитали?
2: Не, как се казваха тези, които подпечатваха листовете на диджеите.
0: Цензури, най-вероятно, какви да бъдат.
2: Не. Беше един такъв ефемизъм, в който бяха царе по време на социализма. В по-личен план, Яска, ти къде посрещна 10 ноември? Спомняш ли си?
0: Спомням си много добре. 10 ноември го посрещнах в общежитието в Атина. Защото аз бях вече първа година студент в гръцкия латински университет. Пардон, не бях още студент, бях в ИЧС-то, една година ИЧС, най-великата година в живота ми, може би. Нищо не правя, научене на гръцки само и получаване на стипендия, все едно, пък и в такъв град като Атина. Гледахме някакъв филм и по едно време дойде един от нашите и викаме: момчета, знаете ли, че май са свалили Тодор Живков? И ние казваме: май стига, това е невъзможно. И наистина на следващия ден се оказа, че Политбюро се е събрал и решило повече той да не бъде. Ти къде беше?
2: Аз бях с жена ми Майя, лепяхме едни надписи на един магазин, леко час пром да изкараме някой лев за подпомагане на семейния бюджет. Едни надписи от такова самозалепящо се фолио. И точно в този момент някъде имаше радио наблизо и казах,
0: Хоризонт, разбира се, какво.
2: Да, че минал пленума на ЦК на БКП и Тодор Живков си подал оставката. Естествено,
0: и те му приели. Дойде.
2: Да. Те му е приели, но въпросът е, че това не дойде съвсем като гръм от ясно небе, защото преди това светкавиците минаха за няколко дни, главно в тогавашното ГДР. Първо си замина онзи, как беше техния с очилата, комунистически лидер.
0: Мен аз след Хонекер не знам никой.
2: Хонекер. Хонекер си замина, след това направих един много такъв външно лицеприятен човек, Егон Кренц, шеф на тяхното БКП, на тяхната комунистическа партия, който има-нема къмто 20 дена издържа и го помете всичко, и вече на 9 ноември, като казаха, че Берлинската стена е отворена и всички минават свободно, и аз си викам, какво се става в този свят, какво ще се случи и така нататък. И вече на 10 ноември, нали, тук нашите демократични сили в ЦК на БКП.
0: В ЦК на БКП и в 6-то управление на МВР.
2: Държавна сигурност. Свалиха Тодор Живков от вас. По-нататъчните събития, някои от вас, които са на нашата възраст, ги знаят. Помним един 14 декември, когато Филип Боков по телевизията ни обясняваше как хулигани, варвари и хуни нападат Народното събрание, а пък ние, които бяхме пред Народното събрание...
0: Не, нямахме усещане, че сме варвари и хули. Имахме чувството, че наистина можем да повдигнем земята, защото точно тогава си дойдох и аз, между другото, същия ден за коледна ваканция. Беше изключително. Все едно, няма. Това време няма да се върне. Разбира се, демокрацията даде възможност да пътуваме. И нещата се, палачинката се обърна веднага до момент, в който от такива добре посрещащи ни държави, като дори Америка, дори не знам си кой, дори Германия, Швейцария, всичките, които са пускали българи без никакъв проблем, сега в един момент вече с унищожаването на изходните визи започва да има проблем с немското посолство, с гръцкото посолство. И хората изведнъж разбраха, че демокрацията, за съжаление, не за някои, не за всички.
2: А до едно време, когато паднаха визите.
0: Когато паднаха визите, това беше най-хубавото нещо на света.
2: Тогава пък винаги се намираха някои, които казваха: е, да, визи няма, ама пак ти трябва пари да отидеш. А не мога да върнат лентата само няколко години назад, когато, нали, фактически сега какво може да направиш петък? Казваш, бе, да му се не види, имам в джоба някой лев, спестил съм тук в бурканите, ще отворя един буркан, отивам, купувам си едно билетче, качвам се на самолета, отивам за 2 дена в Виена. Никой не те спира, никой не ти казва: ела тук да видим какъв си, баща ти какъв е, нали, в комсомола, как си, бил ли си там на събранията и така нататък, за да ти разрешим да започнеш...
0: Да започнеш да правиш постъпки, да подадеш паспорта в австрийското посолство, за да получиш виза. Или другото, бе, ти казваш: Виена, 2 дни, спатил съм пари. Колко е лоукоста до Лондон в момента?
2: Ами лоукоста до Лондон, мисля, че в момента имат една промоция EasyJet, която ако си купиш билет до полунощ тази вечер, защото правят 15 години, всеки билет струва 15 паунда.
0: Така, 15 плюс 15, 30 паунда. Отивам, решавам, че в четвъртък има, в петък има невероятно парти. Хващам EasyJet-а за Лондон в петък сутринта. Живея с 15 паунда, защото си купувам изключително вкусни неща от магазините, които дюнери, изключително вкусни. Отивам на партито и в събота сутринта си хващам самолета наобратно. Е, това нещо, в смисъл, искам да ви кажа, че това звучи като научна фантастика, звучеше като научна фантастика преди не повече от 10 години, разбирате ли? Защото визите паднаха общо взето преди 10 години.
2: Да.
0: Към 2000-та година някак. Приключихме с Кевин Йост. Песента се наричаше Тръст. Тръст, точно така. Между другото, Кевин Йост и Питър Фънк майче едно и също. Легендарният шеф на Ай, грамофонната компания Ай Рекърдс, беше тук с едно парче, което ни служеше за великолепна подложка за спомените и всъщност за това, че историята не бива да се забравя, скъпи приятели. Може да негодувате леко, че ви говорим за тези неща, но ви го казваме само и само защото, когато следващия път на изборите Сергей Станишев се появи и почна да ви обяснява нещо възвишено за социализма, искам да ви напомня, че тези хора, които са живели при социализма, не са много доволни.
2: Сега дай да обявим и следващото парче, да,
0: и да оставим
2: да свири,
0: разбира се.
2: За да им дадем малко въздух на хората, пък после пак ще си говорим ние. Уърди. От твоята колекция.
0: Да, от моята. Песента се нарича Мизъл.
2: Нали, на Том Флин ремикс, да.
0: Да, на Том Флин ремикс. Много интересно, едно нещо, което го взех от една компилация, която се нарича примерно New York Electro House, ма няма никакво електро в цялата работа.
2: Аз свирах много Уърди преди 2-3 години, защото той правеше едни композиции, които бяха много сурови. Такива...
0: Но тази също е горе-долу.
2: То не може да не е. Смисъл, бяха типичните звуци от зората на хаос и техното, барабани и барабанчета, снеерове и така нататък. И едни такива вуп. И ето ги.
0: Аз ти казвам, да, има ги, така че това е Мизъл и Уърди Том Флин ремикс на частите на Алфа Радио в рамките на 120 минути с Метрополис.

0: Уърди, Мизъл, Том Флин ремикс в рамките на 120 минути с Метрополис, точно на 10 ноември, сряда, днес, малко след 6, на вълните на Алфа Радио, или петък пък в интернет, в рамките на хаус радиото на halo.org.
1: Не сме казали градовете.
0: Да, ча да завършим тук, кога и къде. Неделя сутрин от 8, пак на вълните на Алфа Радио, така като си пиете кафето, ако ставате, или пък като си пиете някаква последна напитка преди
1: чай
0: да си лягате, може боза с банички, кой знае. Може шкембечорба.
1: Може ерянче.
0: Всеки както се е подредил, дето се казва. Повежи и аз, като му останах само три парчета в неговата папка, от която дърпам. След двете има още едно, което е малко по-нататък. Сега обаче следва едно парче, което беше издадено за лейбъла Cocoon на нашия приятел Свен Вет. Той е на Matrik, featuring Cool Runner, малко така написано интересно, и се нарича Snorkel.
1: Snorkel?
0: Да, Snorkel.
1: Да.
0: Интересно парче. Интересно и за Matrik, и за Cool Runner, пък и за Свен Вет, понеже все пак той
1: за Свен Вет не е никак лего интересно, защото той е обикновено само такива интересни. Да, интересното за Свен Вет ще да пусне нещо, което не е интересно.
0: Нещо на Стив Анджело.
1: На Стив Анджело да удари, нещо на шведската хаус мафия.
0: Да. Да кажем градовете, преди да е почнало същественото. Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово,
1: Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос, Ахтопол и столицата София.

0: Скъпи приятели, продължаваме да ви разказваме разни истории, да ви говорим за диджей, за парчета в 120 минути с Метрополис, заедно с Ясен Петров
1: и диджей Стивън.
0: Сега ще ви поговорим малко за две събития, както знаете, свързани с щаба на Метрополис, Music OD.
1: Штаба, и щабе. И двете, смисъл, едното, така как да кажа, би го нарекал по-специфично събитие, но при всички положения не е интересно. А пък другото, разбира се, Music for the Masses, разбира се, бялото ни парти с Умек и с господин Скилаче.
0: Да, видя Скилаче. Става дума за двете партите. Едното е Hard Love, което представя завръщането на DJ Rush в България, част от много малкото европейски дати, които той има. Миналата седмица имаше представяне в Австрия на рейва Газометър, който е много известен.
1: Легендарен.
0: Легендарен рейв. Ръж пък се завръща на Hard Love на 19 ноември в столичния парти център 4 километър. Затова малко по-късно ще ви разкажем повече, а пък другото парти, за което ще ви говорим и което вече знаете много за него и се надяваме да разберете още повече, това е нашия бал в бяло с участието на Умек от Словения и на Давиде Скилаче от Италия.
1: И неоценимата помощ, разбира се, подкрепени от нашите милости DJ Smurf, DJ Стивън
0: и Ясен Петров.
1: И разбира се, господин Хадат, който в момента оттатък уточнява с Смърфа подробностите около интересното окачване на уредбата и разбира се уникалното осветление, което сме подготвили специално за този случай. Да не забравяме, че сега вече трябва да се появат най-сетне плакатите, защото Смърфа да, вчера ни излъга.
0: Днеска тръгват. Не, получих имейл, че са готови, а пък те днес ще са готови, така че от днес ще видите тези плакати, които сте видяли само като превю в интернет. Много сполучливи, да не кажа наистина много добри, от нашия дизайнер The Alien, където Умек Давиде Скилаче почти вече се е превърнал в един бял спайдермен, а пък Умек не съвсем. Някаква такава еволюция има. Интересно виждане на The Alien, но както знаете, той винаги изкача с някакви нечовешки идеи. Така че от днес нататък плакатите за Ръж, плакатите за Бала в бяло, съответно на 19 и на 26 ноември на вашето внимание. Ние продължаваме с едно друго парче от колекцията на Свен Вет на Гевин Хърлихи, Stand for Something.

0: Чич, освен каквото пипне, винаги е хубаво. На честотите на Алфа Радио и в мрежата на ЕЛО трябва, всъщност се замислих, че трябва да започнем да научим кои са честотите, защото онзи ден исках по радиото да намеря Алфара и не знаех къде е. Но това е положението. Обещаваме ви, че от другия път задължително ще ви кажем поне една-две честоти, да се подсещате, когато приемно не сте вкъщи, искате да настроите приемника си, за да ни слушате, да знаете коя честота да хванете. В студиото са DJ Стивън.
1: И аз съм Петров. И едно парче, както ви казах преди малко, само три останаха в селекцията на Ясен. Едно парче, последно, трето, на Тери Грант.
0: За винаги, което се нарича I Never Sleep, Аки Берген ремикс.
1: Аки Берген е добре.
0: Аки Берген е добре.
1: Не бих сложил пръст в устата му.
0: Да, аз този човек ми харесва много.
1: Айде.
0: И това беше в чартовете за Deep House преди известно време. Хубаво, сега малко ще попее, така че дайте да попее и после ще говорим за Умек и за Бялото парти. Като само сега ще ви кажа, че тъжната новина за вас, скъпи приятели, е, че промо билетите свършиха.
1: Точно
0: тихо
1: така.
0: Малком, но пък ние сме, как да кажа, зловещи капиталисти. И освен награди, този път няма да пуснем повече промо билети, защото не,
1: промо билетите свършиха, все пак това е едно нормално, как да кажа, икономическо средство, да ви накарам да мислите по, как да го кажа, европейски, не цивилизован, а по-европейски. Знаете, че там хората си купуват билети за концерти, които ще се състоят след 6 месеца. Съответно, тогава, когато си ги купат, са по-евтини, така че тези промо билети от 20 лева свършиха, мисля, че преди 3-4 дни.
0: Да.
1: Сега са на
0: 25.
1: Цена 25 лева, така че устремявайте се към касите на ивенти, към НДК, към магазин Електрика Пловдив, кой откъдето е, за да си купите билети за нашото парти в Бяло на 26 ноември в столичната зала Христо Ботев. Слушаме Тери Грант, I Never Sleep, ремикс на Аки Берген.

0: 120 минути с Метрополис. Както чувате всеки път в заглавката на нашето предаване, тук ще има уникални промо сингли, той и ной. В случая сега наистина ще ви пуснем един промо сингъл, който още не е издаден. Предстои да излезе за цифровата версия на лейбъла Intech на Карл Кокс, която естествено се казва Intech Digital. И за наша голяма радост е на нашия герой за 26 ноември, Умек, нарича се Firefight. Ще чуете съвременно диско, премесено с съвременно техно и тех хаус, един стил, който Карл Кокс, собственика на лейбъл Intech Digital, и самия Умек много харесват. В случая едно уникално парче, много добре продуцирано и, както вече ви казах, излизащо след известно време за лейбъла Intech Digital.
1: Един пораснал техник и в буквалния, и в преносния смисъл на думата. Знаете, Умек като малък много е ял. Сигурно много ги хранят в Любляна, вкусно
0: това
1: много.
0: Е бил или волейболист, или баскетболист. Затова е толкова висок. Или обратното.
1: Волейболистите са по-високи.
0: Кое е първото? Ръста. Значи висок си, почваш волейбол или баскетбол, или си, или играеш волейбол и баскетбол и ставаш висок.
1: Еми няма случай да си. Смисъл, може да пораснеш му от много скачане. Никой не е израсъл толкова.
0: Това е прочутна история на един мой приятел, който следваше в годините на социализма, философия в университета и имаше, паднало му се на един от изпитите за всестранно развитата личност на Людмила Живкова, и той изложил следната революционна теория: защо ниските момчета ги пращат да стават штангисти, а високите да стават волейболисти. Ако искаш всестранно развита личност, високите да отиват да дигат штанги, пък ниските да играят волейбол, да могат да се източат.
1: Едните да станат яки, а другите да станат високи.
0: И асистентката казала...
1: Не смея да питам колко е получил.
0: Има някакъв...
1: Има хляб.
0: Има хляб в тази мисъл.
1: Ето това е едно от още красивите спомени от комунизма, история на, как да кажа, исторически материализъм и така нататък. Едни безсмислици, които сте много щастливи, че няма да научите никога, както и ние, разбира се, че няма да ви кажем никога. Но това е да очакваме на 26-ти,
0: да,
1: забелязвам. Едно пораснало техно момче, в буквалния и в преносния смисъл, Умек, просто... Усещам усмивката, която няма да слезе от лицата на хората, които ще бъдат в Христо Ботев. Апропо, впечатляващо добра зала, излъскана, изчистена,
0: абсолютно реновирана.
1: Наистина, уютна, най-вече уютна.
0: Много добро място за VIP.
1: Да, VIP.
0: Много приятни, чисто нови седалки.
1: Че, ние не сме пуснали VIP билети, какво обявяваме, че е добро място.
0: Има ли
1: електронната
0: система? Слушаме Умек, Firefight, Intech Digital, 120 минути с Метрополис.

0: ню диско, електроника, изобщо наречете както искате това произведение, аз би го нарекал floor filler или пълнач на дансинги. Това беше Умек с едно парче, което се нарича Firefight. На честотите на Алфа Радио, които са много, защото и градовете, в които се слушат Алфа Радио, са много.
1: Зад микрофона. Завъртя пак.
0: Зад микрофона са DJ Стиман.
1: И аз съм Петров, царя на словесните комбинации. Така, продължаваме с едно друго много интересно парче на една френска продукционна формация.
0: Така.
1: Electric Rescue. Те станаха известни, да, станаха известни с едно парче, което издадоха за Cocoon, след това издадоха за други лейбъли много неща, сега поредният им релиз е за цифровия лейбъл на Dubfire, SciTech, Digital, Electric Rescue, едно наистина интересно парче с много интересни звуци, в същото време в традиционния стил на Electric Rescue, но чуйте го внимателно. Има неща, които така изкачат неочаквано в него. Освен това, много добре се слуша на добра саунд система, каквато ще бъде тази на 26 ноември.
0: Със сигурност.
1: Така че на вълните на Alpha Radio ви представяме Electric Rescue, Dilla Music.

0: 120 minuti s Metropolis, Alfa Radio, EO.org, Electric Rescue, Dila Music за SciTech Digital, лейбъл на Dubfire. Сега последното парче, малко така ще ни върне към по лежерно настроение. Basti Group и Comaton с парчето Sick. Както знаете, в смисъл не знам дали знаете, но ние сме достатъчно, как да го кажа, над нещата, за да може да си го признаем. Слушаш някакви парчета, минават през тебе, дет се казва, минават и заминават. И в един момент някой човек ги пуска и ти казваш, ех, майка му стара, това парче, как така не съм го изпуснал, обърнал внимание. Това е парче, включено в компилацията Cocoon Jay на лейбъл Cocoon Recordings и с него завърши сета си Сет Троксър в Червило. Уникално парче, много интересно, с вокали изобщо и един такъв меланхолично настроение внася. На мен много ми хареса.
1: Ами той е страхотно парче, Стефи, обаче можеш освен да завършиш сета с него и да го пуснеш по радиото, аз не виждам много други, и да си го слушаш вкъщи, разбира се.
2: Сван Вет го пусна и на морето.
1: В средата на сета си, да, разбира се, но това е Свен Вет. На него хората са свикнали да му поставят всичко. Истината е, че наистина да замълчи малко, защото това е една красива композиция, много красива, и след нея ще се чуем. Какво да правим?

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис. Ясен Петров.
0: DJ Steven.
2: В ефира на Алфа Радио на 17 март, сряда. И този път явно ще разберете, че сме на запис, защото физически утре не съм тук.
0: Физически вече, утре по това време би трябвало да се намираш къде, някъде над Атлантика или вече си кацнал.
2: Значи уточняваме, че днес е вторник и записваме да. За утре сряда.
0: Да.
2: Ами утре по това време колко е часа? 6?
0: По това време вече 6 и 5.
2: Време, да. Значи
0: Ню Йорк ще трябва да бъде в 9, ще трябва да бъде 6, 11, 10 часа американско.
2: Летя.
0: Летиш.
2: Още, още летя, да.
0: Наслаждаваш се, така се каже, на изключителния изгрев на Атлантически океан на Слънцето.
2: Да.
0: Или може би не точно, спиш. Не знам как са, през океанските самолети с по-широки седалки ли са по принцип?
2: Зависи с коя компания летиш. United Airlines е много широко, но сервисът е шит. Lufthansa сервисът е страхотен, обаче е малко като в кокпит на...
0: На болид за Формула 1.
2: Да. Сега за първи път ще летя с Air France утре и ще видим как.
0: Франсета хранят добре. Да. Стига да не ти се падне изискваната манджа с йомга с не знам си какво, защото те имат, нали?
2: Сигурно има все пак някакъв избор и аз обикновено избирам най-просто.
0: Да, да, да, така.
2: Добре, сега започваме с... ще продължим темата за Съединените щати на края на първия част на предаването, а сега започваме с няколко нови парчета, които нашия добър приятел Десен Насяло сподели с нас, които пък ние много внимателно в първите час и половина някъде на миналата събота, когато бяхме Метрополис DJs Live в Червило, прослушахме на добра звукова система и ви препоръчваме горещо. Първото парче е на Afri Lounge, нарича се Maya Expression. Не знам дали става дума за някоя Maya или за майте, но... А, Ethnic Moods. Явно е за майте.
0: За майте, разбира се.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово.
1: Ох, чакай сега, че ми
0: притесни. Велинград.
1: Велинград, Самоков, те са две
0: наредени.
1: Велинград, Самоков, Ямбол и разбира се Ахтопол, като
0: и София.
1: Не забравяме и столицата София.
0: Сега продължаваме на същата такава хаос вълна, само че с едно парче май от твоята колекция.
1: Продължаваме с едно парче от моята колекция. Това е Виктор Гонзалес. Ако не, да, това ще тръгне нещо, ако не го спрем. Да, спряхме го. Това е едно от нещата, които ще чуете в началото на втория час, скъпи приятели. Така че сега
0: обаче... такава една непринудена творческа атмосфера.
1: Само потвърждаваме теорията на Айнстайн, че всичко относително. С други думи, смесваме пространствено-временния континуум, както обичат да казват почитателите на научната фантастика. Но сега, тъй като още се намираме в началото на първия час, ще чуем една от любимите ми песни напоследък. Песен, която е изцяло инспирирана от един от най-големите продуценти за мен в този стил музика последно време, който се нарича Соломон. Виктор Гонзалес е автор на тази песен. Песента се нарича Poison, а участието на Бриана, честно казано, не го знам къде е.
0: А Соломон къде е?
1: Прилича. Прилича на неговите. Добре. За мен той е, как да кажа, флагмана на този дип хаус, дип тек хаус звучене, които са много, в смисъл за мен, завладяващи и вълнуващи.
0: Какво ще кажете за тембъра на яската? Мазен и меден загорски.
1: Баба
0: с една, с една хубава топла супа сутринта рано.
1: Натъпкана с крутони.
0: Да. Слушаме Виктор Гонзалес, фичеринг Бриана, която не се чува много, и ремикс се нарича
1: Poison.
0: Не, парчето е Poison, някакъв ремикс.
1: Ремикс, да.

0: 120 минути с Метрополис, пак сме на дип вълна, малко по-весела. Става дума за Алекс Нигерман и Марк Попке. Това проче и аз го имам и го пускам. Berlin Down the House.
1: Което само показва, че, как да кажа, еклектичността в съвременната музика е абсолютно оправдана. Дори ти с твоите, как да кажа, малко по-алтернативни уклони и аз с моите по-каос можем да се срещнем някъде по средата.
0: А пък истината е, че Берлин е изключителен град. Часа. Идеално е за първите два часа, ако пускаш по-дълго, е такива парчета. Алекс Нигерман нещо напоследък сериозно така.
1: Аз пък съм чувал Марк Попке като че ли повече от тебе, не знам.
0: Имам аз няколко на имаш, Алекс Нигерман.
1: Имаш, даже сме пускали тук на 120 минути в Метрополис.
0: Пък и заглавието, Berlin Down, Down the House. House,
1: което е такова, да го Burning Down the House, ми е Berlin Down the House. Потвърждава тезата, че немците се оправят много добре да му се навини.
0: Между другото, мисля, че ще пуснат по кината този емблематичен филм Berlin Calling.
1: А, от който е почутия филм. Бренер. Почутата песен.
0: Да, и...
2: Turn the bridges, what you burn.
0: И... ще видим, чакаме да видим, но видях някакъв трейлър и май го ще го пуснат в България по кината. Интересен, пък с интересен диджей, който влиза в полезрението.
1: Влиза в полезрението и на всичко отгоре племениците твърдят, че не е лошо, пък племениците ходят. Като да чуем тая песен, пък после ще говорим.

0: Алекс Нигерман, Марк Попке, Burning Down the House, парче номер 3 в селекцията на Ясен Петров и
1: DJ Steven в днешното издание на новия сезон на предаването 120 минути с Метрополис.
0: Продължаваме май пак с едно твое, някаква флейта. The Flute.
1: Да, Филип Уърпол ли е това? Да, The Flute. Това е едно много симпатично, много спокойно, много такова независимо, такова ефирно влиза тази песен, но в един момент става такъв леко прогресив ритъм, много е приятна за минаването от към по-несериозната, към вече по-танцовалната част на една вечер. Може би тук е времето да благодарим на хората, които дойдоха в събота да потанцуват с нас на Metropolis DJs Live в столичния клуб Червило. Да кажем, че пак ще направим някой път.
0: Пак ще направим, имаме амбицията да направим нещо доста по-специално, но затова някъде в началото на април ще ви говорим. Сега слушаме The Flute. Мен ми прилича много на това легендарно парче от миналото лято, което аз никога не съм пускал, което дори Свен Ват пуска. Но La Mescla.
1: А, La Mescla, да.
0: Той има една оригинална версия, която е сравнително приемлива и има 2-3 откровенно просташки, но парчето беше мега хит, така или иначе.
1: Мега хит за Свен Вец, аз мисля, не знам дали в България някой го пуска много.
0: А, много се въртеше, моля се. Да, и сега се върти. И сега се върти, особено в тази straightforward
1: техно-латино обстановка, която е много популярна.
0: Defected, проги, tribal mix.
1: Върнахме се, наистина, открихме дали става въпрос за някакво автентично връщане към етническата музика, към етномузиката.
0: Не знам колко е автентично, но този микс, който беше на Ламеско, баш оригиналния, беше, хубав, беше автентичен. Да, беше хубав, другите беше, бяха...
1: Аз имам един, който е наистина с много пеене и де-факто в него почти няма електронна музика.
0: Само перкусии.
1: Само перкусии, да. И ми харесваше наистина, но
0: някакси сърце не ти дава да го пуснеш.
1: Признавам си, че само Чичо Свен би могъл да го пусне. Надяваме се да станем свидетели на това някъде след лятото.

0: 120 минути с Метрополис. Сега имаме едно парче, отново подадено в нашата колекция от Десин Масело. Така че някой, ако дойде в някой по-изискан ултрагазарски клуб и каже, що ми пуснете нещо на Битълс, готови сме да пуснем нещо на Битълс. Колко ще го познае, че на Битълс, е съвсем отделен въпрос. В случая това е някакъв бутлек на Битълс, на прочутото ни парче
1: We Can Work It Out. Да.
0: И за, признаваме си тук в студиото с ръка на сърцето, че може би
1: не сме от най-изкушените почитатели.
0: Годините на раждането и не сме били толкова dying fans на Beatles. Лично аз общо взето така се срещнах с тях с последния им албум, след който престанаха да съществуват. От там нататък слушал съм Beatles, имам много дискове техни, но не съм умирал много за тях.
1: Като се замисля. Не, около мен имаше толкова много хипари, които на 8 декември излизаха с черни дрехи, плакаха и ходеха на стената, която е до бившия Софийски централен нотариат, да пишат Джон, обичаме те. Кой беше набедил това място, че е стената на Битълс, не е ясно. Влизаха в схватки с полицията, разбира се. А пък аз бяха толкова организирано, неорганизирани, че по принцип цялото ми желание да изразя и съпричастност към такива светли събития, тъжни, разбира се, за човечеството, защото когато един човешки живот си отива, не е готино. Независимо какъв е бил, дали сте почитател или не на неговата музика. Ето сега, изпуснахме най-важната част.
0: Трайте си in my way, The Beatles. Да. Work It Out, Bale and Voltaire Bootleg.

0: 120 минути с Метрополис. Я съм Петров.
1: DJ Steven и една версия, която прилича на най-добрите години на грамофонната компания Strictly Rhythm с ремикс на Beatles от песента We Can Work It Out.
0: Сега навлизаме в, както ви казах, американската зона на хаус музиката и на техното, и изобщо на електронната музика, с едно парче на Анди Комптън. Мисля, че той е англичанин, но парчето си е в 100%-овата традиция на Acid House музиката от Чикаго. И съвсем еднозначно се казва Dead Acid Track. Вътре има едно брилянтно 303, има идеални кик драмове от 808, хай-хети от 909 или 808, изобщо класическо acid house звучене, с което ви подготвяме към следващите няколко парчета.
1: Към следващите няколко парчета и ви подготвяме към факта, че както вървят нещата до края на седмицата, промоционалните билети от 28 лева ще свършат, защото мисля, че взехте при сърце нашото, как да кажа, нашата подкана да си ги вземете, докато се изчерпят.
0: И наистина да ги изчерпят. За промоционалните билети за партията на Карл Кокс.
1: На Карл Кокс, разбира се, да.
0: Промоционалните билети за откриването на
1: мола до вас.
0: Така че тези от вас, които са се подготвили, а като гледам какво става във Фейсбук и изобщо реакцията към това събитие, те са много. Тези от вас, които са се подготвили да идват, но още не са си купили билети, могат почти на финалната права, преди да скочат в
1: ценовата категория от 30 лева.
0: От 30 лева, която ще започне горе-долу месец преди събитието. Да си купят от тези промоционални билети по 28 лева.
1: И по този начин да спестят пари за минерална вода, за биричка или за каквото там им душа иска. Сега палачинки и дюнери няма да предлагаме.
0: Да.
1: Но все още преговаряме с един приятел, който имал такива мобилни камиончета, което нещо съм виждал навсякъде в градовете в чужбина.
0: Хот-дог.
1: Хот-дог. Имаме и гирос, можем да докараме гръцки с дзадзики. Изобщо извън залата, разбира се, за да не се мешат културите. Защото ние с Стефан не сме от най-големите почитатели на сблъсъкът на цивилизациите, културите. Поради тая причина в Истанбул не се чувстваме много в собствени води.
0: Между другото, сблъсъкът на културите, мисля, че е ставало въпрос именно на този фестивал Ултра в Майами, който е най-големият фестивал за електронна музика в Америка. Какво пиршество на хранителните щандове беше. Така че американците... Нищо, че става дума за електронна музика и отиеш там да слушаш Underworld или Давид Гета или Карл Кокс, Джош Винг, Ричи Хотин, целият лайнъп възможен, който може да си представиш на най-големите звезди в света, винаги са готови да праснат един хот-дог.
1: Това е
0: и не само хот-дог,
1: бих изял един барбекюта. Голям стек ми се върти в главата.
0: Да, също.
1: Докато слушам Underworld.
0: Също... ямайска кухня, не знам си каква кухня. Изобщо имаше една цяла улица с манджа.
1: Както са казвали древните римляни, mens sana in corpore sano, което означава здрав дух, здраво тяло.
0: Ето, сега слушаме Анди Комптън, Dead Acid Track в традицията на Acid House музиката.

0: Andy Compton, That Acid Track from Chicago.
1: Подготвили си специални парчета за Чикаго?
0: Имам две. Едното е за Нью Йорк, другото е за Чикаго. И имам и още едно за Чикаго, което пуснах миналия път. И това за Нью Йорк е малко леко контравършал, ама ще видим. Ако няма вътре тайни представители на ФБР или на ЦРУ...
1: Надявам се не. Да? Надявам се не. Въпреки, че с този патриотичен акт, смисъл закона, вече могат да те заподозрят във всичко. Да се върнем към класиката. Едно парче, което наистина като че ли напоследък или пък и от много време само ти единствен пускаш.
0: Той има някакъв рибърт към него.
1: Ми то винаги е класическо, такова страхотно парче.
0: Да, става дума за One Night in New York City на The Horrorist. Едно парче, което на времето, даже и на времето имаше само няколко плочи в България, да го чуем в така нормално.
1: Оригиналната му версия.
2: Hello, my name is Oliver, and I'm gonna tell you a story. It's about a young girl. She's only 15 years old and has blonde hair and blue eyes. She lives with her parents in New Jersey and they love her very much. And one night, she and her friends decided they were gonna come

people. Look at that guy's shoes.

0: I was wondering if you wanna, you know, come to my place. I just don't wanna be alone. And she said, yes. So they got into a taxi and went to 3rd Avenue and 11th Street to the NYU dorm rooms and went upstairs and sat on his bed. And he said, take this pill. And she did. And then she said, what did you just give me?
1: Flashback. 120 minuti с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио.
3: Тези от вас, които са били на партиите и са чули това парче, знаят, че този джентълмен не е дал флашбек на това момиче, което от Нью Джерси го довел в Нью Йорк.
4: Както и Ментус, също да, фрешмейкър, по-определено.
3: Да, но...
4: За да не се губим семейната публика.
3: Да, все пак останахме така верни на благоприличието и ви даваме пък ние един флашбек към... Ето това е едно от специалните парчета, подготвени за... Чикаго, което се надявам да to go down very well.
4: To go down very well.
3: Диджейте, то на Джин Фарис,
4: емблематична хаус фигура.
3: Ремикс на твоя любимец диджер Пиер. Парчето се нарича Take Me Back и е много старо. Мисля, 3-4 години.
4: 3-4 години, да.
3: Но DJ Пиер извади миналата година тази версия. И вътре много патриотично и изключително осъзнавайки огромната си значимост, казват, че тези продуценти казват, че we need a brand new Chicago song. И за това са направили
4: новата Chicago song. DJ Pierre, вие го знаете, той е известен с това, че освен направи на Simian Mobile Disco един много приятен ремикс, което слушате напоследък, всъщност най-олигофренското, най-идиотското негово произведение, безспорно е ремикса му на Spastic на Plastic Man, който беше, ако знаете оригинала, може си представите какво беше и DJ Pierre. Сега да го слушаме обаче.
5: Well, the grass is always greener on the other side, and all the cities, all their music comes and goes. But I'm here to tell you this, and the sunshine we all miss. No place makes me feel like Chicago. Music was set to make you move, and you loved it. People were in the party jacking all night long. We created a sound called house, and in your mind there still was doubt, so we had to give you a brand new Chicago song.

0: DJ Pierre, Afro Acid Remix на Gene Faris, Take Me Back, очевидното Шикаго. Ние малко импровизираме с заглавието, което почерпва леко от едно парче на групата Шикаго. А сега продължаваме с едно класическо парче, емблематично за хаос музиката, което аз пускам много напоследък. Къде с голям ентусиазъм от публиката, къде не с толкова голям ентусиазъм. Но в крайна сметка хука на това пиано, което е толкова известно и...
1: Не, и самия текст, и самата мелодия, да. и самата мелодия. Изобщо забелязвам, че наистина поколенията започват да се сменя, Стефане. В Червило определено има ново поколение хора, които не са наясно с... дори с класики от типа на Loneliness на Том Крафт, която примерно в Маскара пък беше посрещата много добре.
0: Както и това парче.
1: Както и тази песен. И поради тази причина смятам, че е много важно да има личности, които са в състояние да обединят абсолютно всички поколения, да ги съберат на една зала, да направят от тях един с красивите си черни ръце, да направят един хубав пистил, да ги умешат и, разбира се, да ги
0: мишмаш.
1: Качат мишмаш и да ги качат на седмото небе.
0: Знаеш ли, че мишмаш е международна дума? В Англия също има мишмаш.
1: Така ли? Еми, да. Може би идва от микс нещо. Мишмаш.
0: Да, мишмаш.
1: Мишмаш.
0: Мишмаш. От халао кухнята.
1: От халао. От халао, разбира се. House Music All Night Long. Така, каквато ще бъде със сигурност и на 17 април в Зимния дворец на спорта. Къде по-твърдо, къде по-меко. Но винаги поднесена с една неподражаема усмивка на нашия изключителен гост и смея да твърдя много добър приятел Карл Кокс.

0: Metropolis.
1: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Радио. 120 минути с Метрополис, във втория си час, когато ще слушаме микс. Тези от вас, които следят новия Facebook профил на DJ Steven, са видяли, че миксът ще бъде от Ясен Петров. Неговият един от двата му ноемврийски микса. Белким ги направиш на дискове да раздаваш на хората.
2: Белким Дончо ми даде USB-то. Белким го взема и от тебе. Ти го имаш, аз го нямам този микс още.
1: Това е положение. Промо!
2: Промо, абсолютно промо.
1: White label. Unregistered. Така, сега понеже ще почне девойката да пее. Какво ще правим?
2: Да кажем, че това е Dusty Kid и че да кажа две думи за микса, пък когато тя почне да пее, след което ще кажем къде сме тази седмица, защото е много важно, седмицата е много дълга, започва днес от 8 декември и продължава чак до 11. Така че, много дълго ще бъде. Особено ти, като си има преди час съботата поне, ще бъдеш щастлив при моята съпруга.
1: Аз съм, 10-11 сфира. Добре, нека да попрея.
2: Нека да каже само каквото да каже, да.

0: 120 минути с Метрополис. Изпя си каквото
1: имаше да изпява.
0: Ние продължаваме да ви говорим за, както винаги, разпределението на силите от страна на Метрополис Booking. Как го казахме ние? Артист менеджмент
1: на Метрополис DJs. Предполага тази вечер, малко след края на предаването, след като сме се обадили всички си приятели студенти, всичките ни са студенти, са ни се обадили, стягаме багажите и отиваме към Червило, където двамата с DJ Стивън ще бъдем в голямата зала, а DJ Веселин в малката, за да забавляваме всички тези, които се чувстват млади по дух, и пък и тези, които са решили да послушат малко чудесна, със сигурност ви казваме, чудесна музика.
0: Следва четвъртък,
1: където ни пада някакво участие от някъде, заради което господин Цонко ме компенсира. Поне така ми каза той. В четвъртък вечер, моя милост, единствено ще бъда в Червило, в малката зала, интимно, уютно. Заповядайте, бих казал, че е много готино, просто защото няма кой да ви пречи наистина.
0: Да празнуваме 9 декември.
1: Да празнуваме 9 декември.
0: След това идва 10 декември.
1: Нечовешки сешън. Нечовешки.
0: Да. Голямото бонго.
1: Този път обаче караванът се мести към клуб Маскара, където Дончо, DJ Стивън и моя милост ще забавляваме хората в двете зали, и крайно време е хората да разберат, че има две зали в Маскара.
0: Две зали има в Маскара. Как точно ще бъде разпределението не е ясно, но знаете, че ще има трима DJ, така че като виждате двама на единия пулт, задайте си въпрос къде е третия.
1: Той не е в туалетната с някоя почитателка на музиката.
0: Не, той.
1: Може би му се иска, обаче не.
0: В втората зала на клуб Маскара, която отвори миналия уикенд официално и която е много добра. Как ще се случат нещата на 10-ти, ще видим в Маскара. Нека ви припомним, Ясен Петров, Дончо
1: и DJ Стивън в Маскара, в цялото и великолепие. Събота,
0: Ясен Петров в град Харман ли?
1: Точно така.
0: Ще затваря буркани.
1: Не, ще претакам зеле.
0: А, добре.
1: Бурканите ги затворих.
0: И ще опитваш претаканото
1: зеле. Ще опитвам претаканото зеле.
0: Моя милост, съм с Том Траго в клуб Червило. Том Траго, който долита от Амстердам за първото си участие в България. Един млад DJ, който нашумя с включването му на едно негово парче в микса The Sound of the 11th Season на Свен Ват, пък и с майсторството си зад пулта. Това ще бъде на 11-ти в събота в клуб Червило. А в другата зала ще бъде DJ Vasquez, както пише на плаката, More Music by DJ Vasquez. Това е, казваме ви чао, да слушаме яската, кажи нещо за парчето.
1: Много невъзпитан, този микс е, искам да ви кажа, направих два микса, имах просто песни за два микса, защото не за друга ми, защото примерно от април не бях правил микс, което е неуважение към хората, които харесват музиката, която пускам. Та този е, смело мога да заявя, моя new диско микс. Но всъщност сега ме е срам да кажа New Disco, защото изведнъж в софийски среди от някъде много започна да се обяснява колко било модерно от New Disco-то и така нататък. Вдъхновени от не знам какво и не знам си къде. Даже видях сега някаква вечер, която се казва New Disco изобщо. Бих казал, че са закъсняли само с около 5-6 години, но всеки има право да прави каквото си иска, нали така? Вие знаете кои са трендсетерите в тая държава, така че пожелавам ви приятно слушане с моето олд диско. Пък, ако ви хареса, нали знаете, вечерта двамата с Стефан и с Весто смятаме да ви развъртим като праскачка излози из Червило, така че заповядайте, ще се радваме да бъдем заедно.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: Wave Radio is proud to bring you the sounds of your monthly co-host from St. Petersburg, Russia, Ilya Malyuev.

when I quit.

0: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
1: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: 120 минути с Метрополис в неговото второ издание, втори час на изданието на този сезон, който обикновено е посветен на някой добър диджей. В този случай тази част е предназначена и предоставена от нашия добър приятел и не по-малко добър диджей Алекс Мечев.
1: Алекс Мечев, който по улегналите от вас, да не кажем възрастни, познават от зората на Метрополис. Той, така да се каже, беше в тогава изключително мощната и популярна Psychedelic Trance секция.
0: Направо я дирижираше.
1: Точно така.
0: Смея да твърде, направо си
1: имаше
0: я
1: дирижираше. Имаше си аутфит, Мечев. Помниш, имаше една такава...
0: Флоро. Да, те са двама. Той единия беше Мечев, другия беше доктор Цанев, който специално от Гърция, въпреки че е един от най-добрите стоматолози в България, имаше една такива неща, които имаше ултравиолетова
1: от тях си имаше ултравиолетова
0: лампа. Тамечев промени стила си, но в никакъв случай не е отношението си към музиката, продължава да е се така задълбочен. Сега това, което ще чуете, е от един много дълъг негов сет, 6 часов на един рожден ден във Варна, който според него свързва така наистина най-добрите неща, които е записвал и които е слушал на последно време. Така че ако се интересуват и от останалите 5 часа, потърсете го във Facebook. Мисля, че той е facebook.com/DJ Алекс Мечев и там има линк към останалите 5 часа от този наистина много приятен сет, който представяме сега на вашето внимание.
1: А иначе, по принцип, слушаме...
0: Мечев, всеки петък в Табако, където той си има вече стабилна публика и много приятно. Пък и мислиме за него, едни нови неща за него, но за това ще говорим по-нататък. Да видим сега ние къде ще сме петък и събота.
1: Да, и програмата започва от четвъртък, от утре. Едно парти, което ще представи SV Fashion Studio, наречено Blonde Ambition, явно свързано с... Руси дами
0: най-вероятно.
1: Да, ще има, дето се казва, няма и представа точно какво, но ще има очевидно много руси дами.
0: Мамо, ти ме роди глупава, да. Аз сама си из Русия.
1: Да. Музикалният бекграунд и концепция ще бъдат предложени от Лука Латерца
0: и DJ Стиван, което ме подсеща, че аз никога не съм свирил нито на парти на Пентхаус, нито на Blonde Ambition. Баси смисъл да не съм някакъв гей тук да ме...
1: Свири на едно, какво беше предния път?
0: Свирих на един Secret Garden, да, верно, айде. В Bedroom свирих на един Secret Garden.
1: Е, в Чарвило свири на едно...
0: Домино, което домино. Бяха, нямаше нищо
1: бодинки, общо с секс,
0: да, с секс на не, нищо общо.
1: Добре.
0: Петък. Имаме петък, заветния ден, в който двамата с Стефан ще кръстосаме шпаги виртуално, разбира се, на един и същи пулт с вас и вашите музикални предпочитания в Маскара. Тази единствената дата Metropolis DJs Live този месец, просто защото не можахме да се съберем заедно, за да направим Metropolis DJs Live и в Червило, и с Мърфа и така нататък. Така че Metropolis DJs Live в петък в Маскара, надяваме се да бъде приятно преживяване както за нас, така и за вас.
1: Още нещо интересно. Metropolis DJs Live макроверсия, защото в другата зала на Маскара, която ще работи, е DJ Smurf.
0: Така ли?
1: Да. Така че в пълния си блясък тези мухикани на електронния саунд, такива едни клишета от...
0: Да, как?
1: От пресата и от... както и да е от
0: пространството.
1: Истински Metropolis DJs Live. Как точно ще бъде разпределението, ще префърчаме от едната в другата зала, за да задоволим всички ваши музикални прищевки. Стига те да са разположени там, където са нашите музикални предпочитания.
0: Добре, чакай сега, да разбираме ли, че вече в Маскара работи и долната зала?
1: Ами да, този уикенд е Metropolis DJs Live. Ясен Петров,
0: DJ Стиван
1: и DJ Смърф. Това е. Ще видите в интернет един интересен плакат, направен от дизайнера на Маскара и Червило, Иван. Изобщо една приятна вечер в петък вечер. След това скачваме на съботата.
0: която също ще бъде приятна.
1: Да, тя ще бъде приятна на три места в България, поне що се отнася за работи, свързани с Metropolis Music. Да започнем с по-далечното, Плевен.
0: Плевен, където в канапе смятам да попускам парчета, не съм пускал.
1: Смяташ да ги изкъртиш.
0: Смятам да ви скъсам газа, както се казва, ама няма кой да ме чуе, защото в Плевен не се фаща Алфа Радио. Да. Обаче, ей, вие пичува откъде беше?
1: От Гаврово.
0: От Гаврово. Да им предадете, че ще им скъсам задника.
1: Плевен, канапе, Плевен, и аз съм канапе, Петров.
0: Приятно, да, разбира се.
1: Миналият път в канапе беше ужасно приятно, искам
0: да кажа. Да, сигурен съм. Сигурен съм, убеден съм. Много хубаво и още по-хубавото, че там нещата свършват рано, така че мога на бегом да се върна в София.
1: Преди това не пропускай до паркинга дюнерчета. Едно дюнерче с пържени картофки, идеален завършек
0: на една плодотворна вечер, и ползотворна.
1: Продължаваме с българската част.
0: С българската част. Ти заедно с Мари Деси си в
1: Мари
0: Маскара.
1: Деси и моя милост в Маскара. Едно парти, което така миналия път мина много добре. Went down very well, както казват англичаните. И което аз спонтанно нареках The Beauty and the Beast. Не знам дали сега така ще го маркират. Но да кажем, че така се казва парк.
0: Което ми напомня за първия Батман, в който Джак Никълсън каза на, как се казваше тази, с едно странно леко сипаничево лице, Ким Бейсингер. И Джак Никълсън и прегръщен тула с нея казва: виж ни сега красавицата извяра. И след това така сериозно казва: скъпа, ако някой те нарече звяр, ще го застреля.
1: Добре. Маскара, събота вечер, Мари Деси
0: и диджей Стивън в една много, как да кажа, очаквано добра комбинация.
1: В очаквано добра колаборация.
0: Колаборация.
1: И а пък, разбира се, на нещо, яката работа, да, в чернило. Нещо, което е много интересно и което абсолютно не заслужава пропускане. Това е гостуването на Марк Ромбой, един енигматичен, бих казал, и доста харизматичен и красив германец с истинско име Марк Ромбой. Това не е така, прекръстил се заради стила, който пуска, и прави, и продуцира. Много добър продуцент. Непрекъснато в сътрудничество с Блейк Бакстър, с този другия, как се казваше,
0: кой?
1: Вокалист един. С един тънък глас. От Берлин отново. Ти го пускаш, и аз
0: пускам го. Да. Помпадур се казва една от парчетата му. Пак тъмнокож, така полугей, смисъл, поне с неизяснена сексуалност. Еми, забрай как се казва в момента, но обича той да работи с вокалиста наистина.
1: Добър. Също така, българска връзка. Последният сингъл на Марк Ромбой с Блейк Бакстър беше ремиксиран от King. Страхил от
0: порно BPM, да.
1: Интересна вечер в Червило, както пише на плаката. Warm-up от DJ Веселин за Марк Ромбой. More music от Бобо и Васкез в малката зала. Наистина добра комбинация, защото когато имаш две зали, най-хубавото е да имаш алтернатива на музиката в едната. Така че малко по дълбокото звучане на Марк Ромбой и на Веско
0: ще се компенсира и ще контрастира с, как да кажа, откровено, как да кажа, по-веселото звучене в малката зала на Васкес и на диджей Бобо.
1: Това е уикенда, що се отнася до нас. Оставаме ви в The Capable Hands
0: в Алекс Мечев и един микс, който той е кръстил Willy's Birthday Part 1. Както ви казах, до Part 6 в неговия Facebook профил, който е DJ Алекс Мечев. Там ще намерите линк за останалото време. Приятно слушане. Bye.
1: Чао.

still in dreams, colorblind.

120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white label-и, re-edit-и

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио. Здравейте, приятели, на вълните на Алфа Радио отново с Ясен Петров
1: и DJ Стиван, както и разбира се в мрежата на elo.org. Предаването 120 минути с Метрополис, както всяка...
0: Защо се смееш?
1: Нищо, смея се, защото техниката все още не е измислена да бъде съвсем безшумна. И докато пускаме факсове и водим предаване, ще се чуват и такива интересни звуци, което не е като да пускаме... Всъщност в момента принтираме, а не пускаме факс. Като пускаме факс, тогава ще чуете различните звуци. Надяваме се, че това ще се случи до края на предаването, за да можем да съчетаем приятното с полезното. Днес е сряда. Надяваме се, че ви допада тропическия режим, в който столицата е изпаднала. Предполагам, че цяла България е така. Гледаме картата. До обяд слънчево, след 4 след обяда изключително дъждовно, мрачно, което се отразява добре, ако не друго поне на температурите.
0: Поради което ние малко след 4 ще влезем съвсем в мрака, като посетим най-накрая след много предварителна подготовка, начинание и няколко неуспешни опита.
1: Сравнително.
0: Да, ще посетим едно кино, за да гледаме Терминатор 4. Да, може и да не се смеете, че до този момент не сме го направили, но в крайна сметка ще го направим малко след като запишем това предаване.
1: Има си, как да кажа, по-важни неща в живота. Винаги изниква нещо по-важно, като например да ви пуснем тази песен сега. Тя е на Адам Маршал. Нарича се Tool for Early Chicago. Като изключим това, че е записана малко лоу-фай и няма много височки, останалото си е на мястото. Надявам се да ви хареса. С това, както се казва, даваме старт на днешното предаване.
0: Даваме старт на днешното предаване, което ще бъде в много неприповдигната нотка. Парчетата, избрани за него, са много sophisticated, deep and very, very cool. Така че бъдете внимателни и тези от вас, които искат да видят точния трак листинг на предаването, могат да го направят както винаги на Facebook страницата на 120 минути с Метрополис, където ние актуализираме редовно трак листовете и чакаме вашите, както написах, препоръки и оплаквания в книгата на нашият радиомагазин.
1: Влизаме всеки ден в 120 минути с Метрополис. Facebook,
0: за сега аз влизам всеки ден.
1: Аз влязох вчера. Нямаше никакъв въпрос към мен, ти ме излъга.
0: Пише, моля те се, пише за до границата на виряене в едно от коментарните там топици. И пише какво стана с до границата на виряене, така че
1: добре, не съм
0: да разкажеш какво се е случило.
1: Ще разкажа в писмен вид. Сега да послушаме малко музика.

0: на вълните на Алфа Радио. Точно се изтича Адам Маршал, Tool for Early Chicago, Сет Троксър и Шон Ривс ремикс. Сега продължаваме с още едно от току-що подадените към студиото парчета на Ясен Петров. Яска.
1: Сан Томазо, Chasing Memories се нарича тази песен, с изключително интересен drum and bass бас. Такъв много... Много интересен, без да е стакато, създава много особено чувство за ритъм тази песен. Тя е точно както казахме в началото, леко софистицирана, леко дълбока, такава, в смисъл, не е от най-обвия с парчетата, които може да чуете по принцип, но е подходяща за начало на вечерта, както и за начало на радиопредаване. Тихо мълком, само да ви кажа, че докато върви тази песен, двамата с Стефан бяхме миналата седмица на изключително приятно преживяване. Концертите на Трики и на Лем. Големия Трики, разбира се. Да, Come Back for More е следващата песен, но това е Chasing Memories, което слушаме в този момент. Аз лично съм впечатлен от Трики и от това, че най-сетне разбрах защо всички тези така наречени трип-хоп изпълнители бягат толкова много от термина трип-хоп. Той излезе с кибордист, китарист, басист и барабанист и направи изключително шоу, като разбира се не пропусна да изпише около 17 джойнта, точно така както сме чували за него, но това изобщо не попречи на перформанса, ако можем да го наречем така, защото това си беше наистина истински перформанс, един голям артист, който знае как да се държи пред публика и дори в момент, в който целият беклайн угасна и остана само той да защитава като Матросов сцената и да забавлява публиката, която по мои преценки беше по-малобройна отколкото трябваше, но най-вероятно е време на кризата. Той се оправи прекрасно, завърши с Ace of Spades на Motorhead, впечатляващ концерт наистина. Стефи, твоите впечатления няма да ги изпълниш.
0: Моите впечатления са, че това беше истински лайв, нямаше нищо нагласено. Единственото, което може би беше нагласено и се бяха разбрали предварително, е, че когато Трики правеше с ръката надолу да спрат, групата спираше и оставаше само бас или някакъв ритъм, китара, и след това съответно правеше с ръката нагоре, съответно групата вдигаше темпото и интензитета на музикалния съпровод. Освен това, другото, което ме впечатли, е как с практически един речитатив от не повече от 5-6 думи, той може да направи такова емоционално набиране, което други стилове в електронната музика постигат с присъствието на хиляди звуци. Изобщо впечатляващ лайф.
1: Артист истински. Истински артист. Човек, който застана и напълни сцената. Сега тъжно ми е за групата на Секомикс, които бяха, както и за Литъл Драган, които шведи, които ушки много симпатична вокалистка, далекоисточен происход някакъв такъв. Но изведнъж се оказа, че тази уредба звукна точно и само тогава, когато Трики се качи на сцената. Впечатляващо. Впечатляващ лайф. После ще ви кажа за Лем. Сега да чуем все още Chasing Memories и Сан Томазо.

0: Сан Томазо, Chasing Memories в оригиналната му версия. Както ви казахме, днес сме в
1: задълбочено,
0: бих казал, емоционално потиснато настроение. Емоционално потиснато стил музика, иначе ние сме си винаги на вълната. Тип,
1: изкарани ужасни депресари да му се не види.
0: Не, просто прочетата дойдоха така, че са малко по-муди.
1: Муди?
0: Термин
1: moody
0: на английски, който много трудно намира превод на български. Сега продължаваме нататък с още едно от яската.
1: Soul Minority, Come Back for More се нарича. Честно казано, ще разберат как се казва парчето, защото това е единственият текст в тази песен. Само да довършим за Паркфеста, да ви кажа за Лем. В момента, в който Анди Барлоу каза: абе, скъпи мои, тая вечер явно всичко се обърка, с изключение на вас. Това беше когато поредния синт му беше отказал, иначе също изключително емоционално изпълнение на Лем. Това има едва третия концерт за 5 години и нормално е нещата много-много, нали, да не вървят, защото все пак за такава сложна музика с толкова много хардуер и софтуер, който общо взето се управлява от един единствен човек, значи те дойдоха трима. Джон Торн на бас, който пък нещо е се счупил баса, трябваше да намират от Жорката Дончев, който свири с Насекоми, с този интересен електронен на такъв контрабас, го взеха от него. И за съжаление, лошата организация на мене лично ми попречи да чуя преди това групата Plate, които са впечатляващи, едни от най-добрите, които записват за Warp лейбъла. Спомнете си техния феноменален албум Music Has the Right to Children, с над 10 годишна история група, при всички положения интересна. Дъждът поизгони малко хората и за мое огромно съжаление нямаше бройката, която трябваше да се събере. Или може би пък трябва да се освободим от илюзиите, да кажем, че в чалгаджийската държава, в която живеем, може би това е бройката, на която могат да разчитат такива групи. И те са велики, наистина. Емоционалното изпълнение на Lou Rhodes и Анди Барлоу не остави нито един човек съпричастен. Да не говорим, че хората си бяха донесли видео за всяка песен и на тези екрани беше доста по-добре, докато вървяха техните парчета, да виждаме техните анимации, които са в състояние да накарат повечето виджеи в тая държава да седнат и да си водят записки. За съжаление, нямаше много групари, Стефи, на тези лайфове, пък аз смятам, че именно такъв тип концерти позволяват на българските артисти да добият хъс, да пускат повече музика, да композират повече, да се държат съответно по-адекватно малко, ако щеш и да крадат някои сценични приеми и похвати. Но не, да не забравяме, че това е държавата, в която всеки разбира най-добре това, което прави, и не приема съвети от никого. И ми беше мъчно, честно казано, че наистина не видях повече групи, просто да видят как един човек с един микрофон, бухайки го в сърцето си както трики, успяваше да пресъздаде емоционалност, каквато цял куп синтезатори, акордиони и така нататък не са в състояние в изпълнение на, разбира се, на български групи. Както и да е, даваме им шанс. Ние сме хора, които вярваме, че нещата могат да отидат към по-добро, така че няма да критикуваме въпросите групи, нито организаторите. Ще кажем, че това беше една великолепна инициатива, която дано да не е струвала скъпо на тези, които я предприеха. Come back for more. Искаме да се върнем за повече. Надяваме се, че Паркфест ще има и другата година, защото независимо от това дали харесвате трип-хоп, брейкбит, drum and bass, живата музика има една своеобразна емоция, която в никакъв случай не е за изпускане. И тя, повярвайте, е по-интересна от тази, която ще получите, примерно в Sin City или в Nightclub или бог знае къде. Колкото и да се бием в гърдите и казваме, че българинът има своята балканска душевност. Това не е вярно.

0: 120 минути с Метрополис, продължаваме на меланхолична вълна.
1: Абе, не толкова.
0: Да, но вече излизаме от нея.
1: Излизаме от меланхолията, да кажа, да. Включваме брасовете и започваме да правим неща, които са хубави. Доживяхте и това от мене, да чуете и пръче, което са саксофони. Тази забранена дума, която беше на времето. Но
0: саксофони.
1: Която... Саксофони и саксоматици и тъй нататък. Спомнете си тези... как да кажа, поредици от 1 до 6, които властваха по дансингите в България, пък и не само България, в края на 90-те години на миналия век. Сега слушаме Майкъл Мур с една песен, която се вича Lord, Motherfuckers Remix. Интересен е саксофона тук, има настроение, има емоция, без да прекалява, без да, да е някой, който се опитва да свири джаз, при положение, че очевидно не може. Малко леки куса обажда саксофона и точно на мястото, с което показваме, че слънцето изгрява и на нашата градинка. И оттам нататък влизаме в още по-интересни, как да кажа, парчета за това предаване, на което може да слушате и в мрежата на elo.org, разбира се, в петък от 6 до 8 вечерта.
0: Мишал Мур.
1: Да.
0: Майкъл. Мишал Мур, All Lord, Motherfuckers, Drum Dub.

0: 120 минути с Метрополис и аз съм Петров.
1: DJ Стиван.
0: На вълните на малко разчупената вече меланхолична нотка, която до момента имахме.
1: На награденото Алфа Радио.
0: На награденото Алфа Радио, точно така. Мишел Мур, All Lord, Motherfunkers Drum Dub с откровенна трайбъл перкусия към края. И аз искам много скочи напред с това парче.
1: С емоционално, да.
0: Ще върна малко назад.
1: Да, правилно.
0: Парчето 7 Days, което е една игра на думи, защото Days е като от Days and Confused, а всъщност, прочитайки го, казваш 7 Days, значи нещо като 7 дни, ама не съвсем.
1: Седемкратно объркване.
0: Да, точно така. Парчето е от една компилация на нашия приятел Джон Силва за неговия лейбъл Pesto Records. Компилацията е 2.0 Ajara Fresh Pesto.